je mi na nic. Z vašeho zpívání je mi na nic. Mi na nic, zpívání je mi na nic. Mi na nic, mi na nic. Mi na nic, mi na nic. Mi na nic, mi na nic. Mi na nic, mi na nic. Mi na nic, mi na nic.